Paris nasibildən jaman o zahir o dəriyən bu yerin trafik edə akudu həbən şəməyələ sərən səri Suriyərə radu ku kəsin jiyana xaj dəzdanə o həcdə kəsin dinci birin darbunə. یکی تیا کو فوتبال سوری را کندیا کو افیس را کندیا یکی تیا جنو و جهاتیا با کرین زین کو الرافعی و کیره ببری افیس او کو اواریا کو قواتی دا کو احمد البرقا درجی و کی اندام هات رو دیار کرین.

Paris nazivildən Jean-Manuel Zahro dəriyən bu yerin trafiki də kurdu həbən şəməyələ sərənsəri Suriyyərə Raduku kəsin jiyana xaj dəzdanə o həcdə kəsin dinci birin darbunə. یکی تیا که فوتبال سوری را کندی یا که اوفیس را کندی یکی تیا جنو و جهاتی آبا کرین زین که الرافعی وکیره ببری اوفیس او که اواریا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندامه هات بود یا کرین

Paris Masivildən Jean-Manoz Zahra Oderiyen bu yerin trafiki de akudu ha ben şemeyle seren sarı Suriyere radu kukasın jiyana xaj dezdana o hecde kesin dinji birin darbuna. یکی تیا کو فوتبال سوری را کندیا کو اوفیس را کندیا یکی تیا جنو و جهاتیا با کرین زین کو ال رافعی وکیره و بری اوفیس او کو اواریا کو قواتی دا کو احمد البرقادر جی وکی اندام هاتبو دیار کرین.

Paris nasibildən Jean-Mano Zahro dəriyən bu yerin trafiki də kurdu həbən şəmiyyəli sərənsəri Suriyyərə Raduku kəsin jiyana xaj dəzdanə o həcdə kəsin dinci birin darbunə. یکی تیا که فوتبال سوری را کندیا که افیسا را کندنی یکی تیا جنو و جهاتی آبا کرین زین که الرافعی وکی ری ببری افیسا او که اواریا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندام هات بود یا کرین

Paris nasibildən Jaman Ozdahro dəriyən bu yerin trafik edə kurdu haben şəmiyyələ sərənsəri Suriyyərə radu ku kəsin jiyana xaj dəzdanə o həcdə kəsin dinci birin darbunə. یکی تیا کو فوتبال سوری را کندیا کو اوفیس را کندیا یکی تیا جنو و جهاتیا با کرین زین کو الرافعی وکی ری ببری اوفیسا او کو اواریا کو قواتی دا کو احمد البرقا درجی وکی اندام هاتبو دیار کرین.

Paris nasibildən Jean-Manon Zahro dəriyən bu yerin trafiki də kurdu həbən şəmiyyəli sərənsəri Suriyyərə radu ku kəsin jiyana xaj dəzdanə o həcdə kəsin dinci birin darbunə. یکی تیا که فوتبال سوری را کندی یا که افیس را کندی یکی تیا جنو و جهاتی آبا کرین زین که الرافعی وکی ری ببری افیسا او که اواریا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندام هاتبو دیار کرین.

Paris nazivildən Jaman Ozdah Roderiyen bu yerin trafiki edə kurdu həbən şəmiyyələ sərənsəri Suriyyərə radu ku kəsin jiyana xaj dəzdanə o həcdə kəsin dinji birin darbunə. یکیته یا که فوتبال سوری را کندی یا که اوفیس را کندی یکیته یا جنو و جهاتی یا با کرین زین که الرافعی وکیره ببری اوفیسا او که اوار یا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندامه هات رو دیار کرین.

Paris Nasibel'den Jean Manoz Zahra Oderiyen bu yerin trafiği de akurdu ha ben şemeyle seren sarı Suriye'de Radu ku kesin jiyana xaj dezdana o hecde kesin dinji birin darbuna. یکی تیا کو فوتبال سوری را کندیا کو اوفیس را کندیا یکی تیا جنو و جهاتیا آبا کرین زین کو الرافعی وکی ری ببری اوفیسا او کو اواریا کو قواتی دا کو احمد البرقا درجی وکی اندام هاتبو دیار کرین.

خلق مايا ايرو لسر سر دمين ديروكي بشادو يمين ورم هفر ناس بكي لدو ست سالين داوين جست سالة سيسيان مريد زاينيك نجيري بوريجي لنوفجا ياسيرو سيهاتن ديتين و او كيجي جبا بيرين كردانا و جيدرين ديروكي دس نيشان ديكت كوجه ست سالين دس بيكي هزارة دو يمين بريد زايني دا و بوچنا مزن جيجلي هوري ونوفجا ياسيرو سي و سيگوشا ياسيرو سي يا ما خادا و همقه و جومه و امتابه دانه برخه و لوانده وران سر و قوریا کرنه و جه وچه غیده جی او همیده بربونه ناونده که کلیسیکی جمهوریان را ریتی داد بونه نجیده هری پرهیوزا نسلداری جی و بیروشه نجیده و سیاسی را راحتنه هتی تان روش را تان نیزیک بردوام کریه.

Paris nasibildən Jean Manoz zahir o dəriyən bu yerin trafikədə ku daha bən şəməyəli sərənsəri Suriyərə radu ku kəsin jiyana xaj dəzdanə o həcdə kəsin dinci birin darbunə. یکی تیا که فوتبال سوری را کندی یا که افیس را کندی یکی تیا جنو و جهاتی آبا کرین زین که الرافعی وکی ری ببری افیسا او که اوار یا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندام هات بود یا کرین

Paris nasibildən Jean Manoz zahir o dəriyən bu yerin trafik edə akudu ha və şəmiyyələ sərənsəri Suriyyərə Raduku qəsim jiyana xaj dəzdanə o həcdə qəsim dinci birin dar bunə. یکی تیا که فوتبال سوری را کندیا که افیسا را کندنی یکی تیا جنو و جهاتی آبا کرین زین که الرافعی وکی ری ببری افیسا او که اواریا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندام هاتبو دیار کرین